0: atât au fost astăzi, pe mișorul ăsta, eu am făcut Varga Ilona. Și ni în nenci îi, horvativă, m-a ajutat Boristman. Pe odașul asta, dună media sulgatotu, non-profit zierte, o șiruta de la MTV-o. Pe ce să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul asta, în 20 și 26 ani am făcut-o. După noi, acum, bulgarii vini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели. Днес 3 юни 2026 година. На 2 юни в Будапеща тържествено бе отбелязан Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Пред паметника на Христо Ботев представители на българската общност положиха венци и почетоха с едноминутно мълчание тяхната памет. На 28 май 1912 година в италианския град Бронате на брега на езерото Комо умира големия български поет Пенчо Славейков. Отива се само на 46 години. Син на възрожденския ни поет и писател Петко Славейков, Пенчо Славейков обновява и модернизира българската литература, опирайки се в същото време на народното творчество. В днешното предаване ще ви разкажа за него, ще чуем песни и стихотворения, изпълнени от изтъкнати български актьори. На 3 юни се навършва 98 години от рождението на известната българска оперетна актриса Лиляна Кисьова, една от звездите на оперетната сцена от времето на сребърния период на това изкуство. Ще почетем паметта й с нейни изпълнения. Желая ви приятни минути от моя име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Немет.

На 2 юни в Будапеща тържествено бе отбелязан Деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Пред паметника на Христо Ботев представители на българската общност положиха венци и почетоха с едноминутно мълчание тяхната памет.

Jife toi. Jife. Там, на Балкана, потонув в крові, лежи і пашка юнак здалбока на горді рана, юнак вов младост і в сіла мешка. На одна страна захворіл пушка, на друга сабе на две струшена. Учи там неет, глава селюшка, уста проклинат всяла вселена. Лежи, юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жатварка пее не иде в полето и кръвта още по-силно тече. Жатва е сега. Пейте, рубините, стъжни песни. Грей ти, слънце, в таз робска земя. Ще да загине и той е юнак, но млъкни сърце. Тос, който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небо, звяр и природа, и певци песни за него пеят. Денем му сянка пази орлица, и вълк му кротко раната ближе. Над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи. Настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят свода небесен, гора зашуми, вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. И самодиви в бяла премена, чудни, прекрасни, песен поемнат, тихо нагазят трева зелена и при юнака дойдат да седнат. Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена, трета го в уста цялу не бърже и той я гледа мила, засмена. Кажи ми, сестро, дей караджата, дей моята верна дружина, кажи ми, пък ми вземи душата, аз искам, сестро, тук да загина. И плеснат с ръце, па се прегърнат и с песни хвъркат те в небесата, летят и пеят дорде осъмнат и търсят духът на караджата. Но съм навече и на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, вълкът му ближе лютата рана и слънцето пак печели, пече.

0: Зито.
1: Пенчо Славейков е български поет, който благодарение на новаторството си успешно европеизира българската литература, освобождава я от обществени ангажименти и я издига на едно по-високо ниво. Неговото творчество е често неразбирано от мнозина, но то неминуемо осъществява естетически прелом в българската литература, модернизирайки я благополучно. Пенчо Петков Славейков е син на известния български възрожденски писател и журналист, а след освобождението и политически деец Петко Рачов Славейков. Роден е в Трявна през 1866 година, където учи в местното училище до втори клас. Защото след това цялото му семейство се премества в Стара Загора през 1875 година. След това сменя още училища в Сливен, Търново и София, а гимназия завършва в Пловдив. 1884 година се оказва преломна за живота на поета. Тогава замръзва върху леда на река Марица, което води до заболяване от паралич. Този нещастен случай го оставя инвалид за цял живот, но именно след него Славейков израства и се превръща в поет от световна величина. Болката и страданието не го пречупват, напротив, усъвършенстват личността му. Според Славейков, именно тези състояния на духа правят човека свръхчовек. Те помагат да овладееш битието, да откриваш тайните на познанието, да постигнеш духовно спасение. 4 години по-късно излиза първата стихосбирка на Пенчо Славейков «Момини сълзи», за която в едно писмо Вазов му пише, че в нея блика струя от нова игрива и нежна поезия. Въпреки това, младият поет е недоволен от първата си лирическа книжка и полага усилия да я изземе от пазара и да я унищожи. Развитието на индивидуалиста Славейков продължава, когато отива да учи философия в Лайпциг през 1892 година. Именно това заминаване оказва голямо влияние на неговото творчество. Запознавайки се с западните философски течения и по-специално с творчеството на Хайнрих Хайне и Фридрих Ницше, Славейков доусъвършенства идеята за самотния, но извисен духовно човек. По време на този престой Славейков написва едни от най-запомнящите се свои епически стихове – «Ралица», «Бойко» и «Неразделни», които биват събрани в книгата «Епически песни». Започва и епопеята «Кървава песен», която пише през целия си живот. Нека сега чуем песента «Неразделни» в изпълнение на Георги Рафаилов.

0: Пенчо Славейков става член на кръга Мисъл, който е първият цялостен естетически кръг в България, чийто вдъхновител и основоположник неоспоримо е Славейков. Естетиката на кръга се доближава много до тази на борбения поет, затова той сътрудничи от първата до последната година на изданието. В същия този период е директор на Народния театър и Народната библиотека. Може да се каже, че творчеството му именно тогава достига своя връх. Излиза от печат лирическата книга «Сън за щастие» 1906 година, която е съвкупност от миниатюри, акцентиращи върху покоя, тишината и красотата. 4 години по-късно се появява и поетическия му сборник «На острова на блажените».
1: Ни въхне да хванат полени, ни трепва лист по дървеса. Огледва ветър лик небото в море от писерна руса. Взори ранил на път, аз дишам на лятно утро свежеста и милва ми душата бодра за лек път охолна мечта. За лек път, за почивка тиха през ясна вечер в родния кът, където ме смилувка чака на моето щастие сънят.

спи, езерото. Белостволи буки над него свождат вити кранки. И в тихите му тъмни клабини преплитат отразени сянки. Треперят, шептят белостволи буки, а то замряло, нито трепва. Понякога му сал по върхнини, дълга от лист отронен се.

0: През 1911 година е командирован в чужбина, за да изучи библиотечното дело. Заминава за Цариград, Атина и Рим, където получава съобщение от новия министър на просветата да прекъсне командировката и да се завърне в България. През юли е уволнен от длъжността директор на Народната библиотека. През август отново заминава за чужбина, първоначално остава в Швейцария, но окончателно се установява в Рим, където започва усилена работа върху Кървава песен и по-специално третата й част, която за жалост е издадена след смъртта му през 1912 година. Макар да е далеч от България, сърцето му е в родината, защото през 1903 година среща Мара Белчева и до края на живота си поддържа нежни чувства с нея. Въпреки че поетът има недъг, а тя е една от най-желаните и красиви жени в страната, любовта им е далеч по-дълбока от условностите на физическото привличане. Последната година от живота на големия писател прекарват в Италия, край езерото Комо, където намира това спокойствие и разбирателство, което така ужасно му липсва в родната България. Те безспорно са една от най-известните двойки в историята на българската литература. Пенчо Славейков е един от големите български интелектуалци. Творчеството му е необятно, обхващащо реалистични поеми с граждански мотиви до дълбоко философски и индивидуалистични творби. Несъмнено е поет с жреческа мисия, защото успява да модернизира повече от успешно българската литература. Макар да умира неразбран от читатели и критика, творчеството му безспорно повлиява върху българската душевност.
1: Криво седи, право седи, стар кадия. Не остава на мир село Лодгидия. Не е лодо като други от селото. Тамбура му яврува на метрото. Рано утром, млад Гидия, почва леко, свири леко, а се чуе надалеко, надалеко по полето до жатва. Сърпи пущат и захвърлят паламарки, плясат ръце и залавят коровито. Извиха се и стъпкаха златно жи. Дойде плавне, лудо младо не почива, колко свири, толкова сповезле отива, че се чуе до невести на реката. Те забравят бухалките и платната, та на хоро се залавят по штурели. Дойде порой и отвлече платна бери. Падне вечер, луд Гидия не престава, на бабите край огнище мир не дава.
2: Насам, натам, унесат се в глаз далечен, огън гасне, все зелника не допече.
1: Криво седи, право съди, стар Кадия. Скоро тука тамбурата Луд Гидия. Де да видим, що това за свят е чудо. Ха, как те и става старо, младо, младо Луд.
2: За нагласе тамбурата, момко млади, стар Кадия по брадата се поглади.
1: Грънна Лудо теловете за налука, стар Кадия кравай мустак по засука. Ей го спретна, ей го метна изведнъжка, че се сетна къде е во сърце мъж. И не почнал истинската Луд Гидия на юнашки нозе, рипна стар Кадия. Сви, изви се, чак от пода до тавана. Паницата се смастила от дивана и турбите схързували по стените, като пилци полетяха из мъглите. Свири, свири, бог убил те, Луд Гидия. Боже дарба, не заптисва стар Кадия. Свири, струвай старо, младо, младо, лудо. Що е Боже дарба, то за свят е чудо.

На 3 юни се навършват 98 години от рождението на известната българска оперетна актриса Лиляна Кесьова. Една от звездите на оперетната сцена от времето на сребърния период на това изкуство. В много оперети партнира на друг виден представител на оперетното изкуство Видин Даскалов. Родена е на 3 юни 1928 година в Троян. Лиляна Кесьова е пяла както в България, така и в чужбина. През 1951 година става солистка на Държавния музикален театър в София. Изпълнява повече от 80 роли, като едни от най-популярните са тези в Царицата на Чардаша, Мамзел Нитуш, Веселата вдовица, Служб Богонци и други. Наградена е с високи държавни награди.